айдап жолго чыкканда жиддий ахвалга дош келиштен сакланкыл болмайды. Бу чагда шофёр дарыхал хатардын агахландырыш чыргыны егип, аркадагы автомобилларны агахландырышы һәмдә оң тараптагы автомобиль жолуга тадрижий өткилип, автомобилне тезден жиддий ахвалда жүрүш жолуга токтотуш керек. Токтоткандан кийин шофёр өзүнүн бехатерлигине капалатлык кылган асаста 3 бурчтук агахландырыш тактысын автомобилнын аркы тарабына аз дегенде 150 метр келдиган жайга коюш лазым. Қойып болғандан кейін автомобильдегі әмі кішіні дәрхал юқыр сүрәтлік ташыл рішаткісінің сұртыға чекендіріші. Андын құтқызыш телефонуға телефон қылып, құтқызыш қадымларының келішіні сақылыш керек. Юқыр сүрәтлік ташылда автомобиль хайрігенде автомобиль сүретіні контрол қылышқа диқат қылыш керек. Yuqori sur'atlik tashyoldagi avtomobillarning soatlik sur'ati 60 km'dan 120 km'gacha bo'ladi. O'xshamagan yo'l belgilarining sur'at cheklamasi ham o'xshash bo'lmaydi. Shunga yo'l boshlash eskartmasini anglab yoki yo'l bo'yidagi ogohlantirish belgi taxtasiga diqqat qilish, sur'atni oshirib o'tmaslik kerak. Sekizinchi, yuqori sur'atlik tashyolda avtomobil haydaganda oldidagi avtomobilga bek yaqin yurmaslik kerak. Bexatar yo'l yurish orliqi avtomobilning yurish sur'ati, havo rayi va yo'l yuzi ahvoliga qarab o'zgarib turadi. Avtomobilning sur'ati qancha tez bo'lsa, yurish orliqini ham munosib uzartish. Bo'libmi qor yomg'ir yoqqan tumanliq kunlarda yoki yo'l yuzini muz tutib ketgan ahvolda avtomobilning yurish orliqini texmo uzartish lozim. 9-nji. Yuqori sur'atlik tashyolda avtomobil haydaganda muddatdan burun yo'l o'zgartish. Burilish chirg'ini oldin yiqish kerak. Avval keyindagi avtomobillarning ahvolini ko'rish, yondab o'tishdan burun sur'atni muvofiq ostiltib, yiroqni yoritish chirg'ini lapildatib oldidagi avtomobil shofirini eskartish kerak. Yiroqni yoritish chirg'ini lapildatish yaxshi odat. Buni ishlatishni odatga aylantirish kerak. Buni barliq ahvolda ishlatishga bo'ladi. Chunki yuqori sur'atlik tashyolda shovqin kuchlik. Oldidagi avtomobil shofiri signalni aniq anglay olmaydi. Oldidagi avtomobildan yondab o'tib 300 metrdan ortiq yurgandan keyin undan burilish chirg'ini yiqib, aslidagi yurish yo'liga qaytish kerak. Әмді вейшен сұпымыз күчірлі ақарсам, гүйлейдіген достымыз, әлудің жүйда тарап қарап маңға елінішті, еллар аван деген үшчірін әмәтіпті, көптің көп рахмет.